0: me u tātou tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai o Pōtita. I o Pōti, hei a te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
1: Ko te tūmanako ea, kua haka tika, real me, me wenei o ngā mea, ki te nei ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku. Kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
0: Ngā mihi, kia orara.
1: A Perehama Edwards Party Māori me wera o ngā kōru e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Party Māori. Me wāna whakaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hau o koutou whakaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwanatanga o nāianei, me ngā hiahia o te Party Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iarere.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ike I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga I te wāia kōrero ko te tungāne āpiraranga taua pai me ngā kōrero hā kine kino o te wiki. Ai, ko ngā taumā heke heke. Hoa whenua, ā, ko te futu pōro, te nete pōro, me mēnei o ngā hā kina kina katoa no reira me tare ake tātu ki āia. Tēnā koe, āpiro.
2: Ai, tēnā koe, Jau. O tira, tēnā tātou I te iwi. Nau mai hoki mai ki ngā tai pito pito kōrero hā kina kina o te wā.
1: Ai, no reira, me pehia nei tāwe tīmate hoa, nui rawa atu ngā kaupapa hā kina kina o te wā, mā koe waiho mau ngā kōrero tīmatanga.
2: Ai, me tīmata ki te taumā heke heke. E kia nei ko te Commonwealth Games e hoa. Toru te kauma ono ngā mētara kua riro ai a Aotearoa. I te tāpeke ngā tēpu o Ahitereiria te tuatahi, whetu te kau ngā mētara kaura kua riro ai a Ahitereiria, kāre kore ko rātou ngā toa o tēnei taumā heke heke. Engari, mā tiro tiro ana haere, ko tātou tērā o Aotearoa e tū motuhake ai ki te tūranga tua ono. Te kaunga mētara kaura kua riro ai e tātou. Tare ake te wā o tō tātou nei kapa rauhiriwa. O te tōka pērinte wā, kua riro rātou I te mētara kaura. He tuatahitanga tēnei no ngā tau te kaumā ono. I toa ake tēnei tīma I te tau 2010 ki Delhi. Koena te wā, ka kitea tātou I a rātou e riro ai I te mētara kaura. Hoi anō ko te mea ōrerera wātu, kāore a Ahitereiria I reira I te kemwhiringa toa. Nā te kaha patu haere o tēnei tīma o Jamaica I a rātou kāhinga a Ahitereiria. He tuatahi tangatira no rātou. Engari, me piki mihi tātou, hurei ana te rangi. Te rangi e hihi mai a tamanui te rā ki tēnei kaiako matua a Nolene Taurua. E hoa I te rātou, ko noho tāmo ia ki te taha. Kāre anō mātou e mōhio mēna ko ia tēnā e noho ana ki te rā tūranga. Heoi, ko hoki mai ki tōna tūranga, kā nui te mihi, kā kitea te hua e puta mai ana.
1: Ai, hehe ko ana Huhana Linden I nanahi rā ki te kōrero ana mō tēnei o ngā tīma me te toa kia hakaputa ihu waka ngā rau hiriwa I tēnei o ngā kēme ko te poi tarawhiti ara ko te nete pōro I ngā taumā heke heke me te haka mānawa I a Nolene Taurima pēra I a koe hoa no reira kōwai atu, wetahi atu o ngā toa no Aotearoa ki ngā taumā heke heke.
2: E hoa e maha ngā toa, engari ko te toa o ngā toa I tāku e kite ai ko Zoe Hobbs. Ko Zoe Hobbs I toa ake te tahirau mita, te tere rau atu. E ki, he uri Māori ia no ngā rua hine, no Taranaki whānui. Me te mea nei, ko Jamaica kei roto I te Commonwealth, ne? I ngā tau o muri, ko Jamaica, ko USA, ko Canada, ngā whenua, kairunga no atu I tēnei ao, I te omanga, I te oma, tahirau mita. Hoi anō, ko tēnei uri Māori no Taranaki whānui, no Aotearoa, ko toa ake, ko riro ai, te mētara kaura, he tuatahitanga tēnei, no Aotearoa, me piki mihi ana ki aia. Huri te kei o te waka pia, kia David Litti, anō. Ko riro ai e ia te mētara kaura, he tua torutanga tēnei nōna, te whiwhi I tētahi mētara, I tērā atu taumā heke heke, ko riro ia I te Silver Medal, engari I tēnei wā, ko tūteitei ia ki tērā ātā mira me ki. Hoi anō me kakau ana te hoi ki ngā taumā heke heke nui o te ao, e kainamu maine e kia

0: ko te LA Olympics, hei te rua tau ka tīmata.
1: Ai, rau e rau atu te kite, koia te tuatahi i roto i tēnei o ngā hakatatai, ko te kotahirau mita te oma o kaore kore parahuti huti ana te haere, te oma o tēnei o ngā wahine no Aotearoa nei, me te kaha o ngā tangata katoa ki roto i tēnei o ngā hakatatai. No reira, kaore kore, ka kite nei e tāta i wētahi o ngā hua, ngā mētara ka puta mai i wēne o ngā kēmu, hoi no kite nei e tāta. Tau te kaha o te futupōro hoki e hoa?
0: Ai, te kaha o te futupōro. Oh, me timata ki te futupōro, ne? Hei te poraere, ka tuake, oh, te hatare aroha mai, ka tuake tō tātou kapa o pango, tō rātou ne haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Mēnā kai runga koe i te pai āhua, i te pukamata, kā kitea, i tā rātou taenga atu ki Cape Town. E hoa, e hoa. Ka kitea te marea kua tai atu ki te kite i tō tātou nei kapa, ne? Ka mangumangu ngā tangata parauri, i tino aro ana ki te tautoko i tō tātou nei kapa. No ngā tau o muri mai, ne? Kāre ngā mangumangu ngā tangata parauri o tērā whenua kua, ka tāia te eke ki roto i te Springboks, engari. Hei reira tonu, te marea e tautoko tō tātou kapa. O tō tātou nei kapa, ka timata te pakari haere, te kēmu tuatahi kei Wainganui i te Stormers, te tima no Cape Town, hei te rua wiki, ka tīmata te kēmu nui o ngā kēmu kei Wainganui a Āwhirika ki te Tonga. Ko te mea nei, ka tīmata te NPC, te National Provincial Competition ki Aotearoa, ka kitea kua hoki mai a Richie Moonga. Waita. Ka tahi, ka rongo ahau i te karanga, me karanga hia ki aia, te haramai ki te tima o te ōpango ki Āwhirika ki te Tonga, mena e wharaara tētahi, ne?
1: Ura.
0: Wena te kōrero nu.
1: Mohi ana tāua ki te hitoria o Āwhirika ki te Tonga me te kapa o pango. Mai rā no wene o ngā tūwhai āhuaranga no reira rawe rawa atu ki arunga ki wero o ngā kōrero. Kua wātea tētahi wāhi mā ngā whanaunga, ngā kiripango kia tai atu ki wene o ngā kēmu. Hoi no pēhia rā te futupōro mō ngā wahine hoa?
0: Te futupōro mō ngā wahine kua toa ake te kapa kahurangi. Te Super Rugby Aupiki, ka mutu, ka wehe atu rātou ki Poihākena, ki Sydney, ki te tākoro atu ki te toa whakaihu waka ki tērā tōpito o te ao, arā ko te New South Wales Waratahs. Rua te kaumā whāki, te kaumā whitu, i toa ke te unei tīma kahurangi. Nō reira, ko rātou ngā tino toa whakaihu waka o te Super Rugby i tēnei tōpito o te ao. Huri te kei o te titiro i nāine ki ngā internationals, hei Wainganui i te aroaro tuatahi ake, ko Wiwi, te whenua Wiwi, ka tai mai ki konei, ko tō tātou kapa o te Black Ferns, e tākoro ana kia rātou, ki te taiwhanga o Rarotonga, Mount Smart, me te taiwhanga ki te tai tokerau, ki Whangarei, no reira, koutou mā, hopu kina ai ngā tikiti.
1: Ai, tika tonu. Rau e rau atu kia runga ki wero o ngā kōrero kia tai mai te hakatatai ki Wainganui a tātou ki roto i te rohe whānui o te taitukere ki roto i a Whangarei. Hoi no ko tēne mea ngā tamatoa me te NRL. Tēnā kōrero mai e hoa.
0: E rangi ko ngā tamatoa te wikine kua pāhe mone kua kite. I te rā wiki kōrero tāua ko māua ko tō hoa. Nā tō mahu e tanga ake. Engari, ki atu hau o pea kei te whakapau kaha tō tātou nei kapa tamatoa i tēnei wā nā te mea kua hinga haere rātou. Engari, i te wīkene kua pahure ake, kua kite ngā pukenga, kua kite ngā hua. Pā te kaumārua ki te ono, ka haukerekere tia te tīma no te Taikaura, ara te Gold Coast Titans. Ko te mea pai kia hau, ka kite te hua ngā pukenga nui, ngā pukenga maha o te Maire Martin. E ki i te timatanga o te tau. Kāre mātau i tino, e aro ana ki aia. Nā te mea, kei reira a Boyd, kei reira a Midcalf. Kāre te tahi e kōrero e pāna ki ona pukenga. Engari ko ia pia, te ki kia uru mai e, e tēnei tīma ki te whiringa whai ti e ho?
1: Tika tonu, e riro ana ia kia rua ngā piro i kite ana wetahi atu o ngā pūkenga ki roto i āia, ki roto i te tima katoa i mate ururoa a kaua ko te whike i hoki ora mai rātou katoa hei tima mō ngā tamatoa nō reire i kite ana i tērā whana Aaron Clark. Wera atu o ngā tūpai āhuaranga ki roto i te, ki roto i te tima ne ho?
0: Pērā rawa te tamatoa i tēnei tau, ne? Hei te tino whaiwhai haere i tā rātou ake mahere, kāre e kore, hei reira tētahi atu, e whakakiki ai ngā pūtu o tētahi atu. Engari, ko te kēmue kainamu mai nei, hei te aroha mai, hei te rāmere, hei te paraere, ko te Panthers e hoa, te tino tīma o ngā tīma. Me hoki atu, ki te Roosters, ki ngā tame heihei. Kei te tūranga tuarua rātou, kua eke hirunga te tame heihei ki te tamatoa. I toa ake rātou, waru te kaumārua, ki te te kaumārua ki ngā Cowboys. Kāre e kore, ko te Roosters tētahi atu ngā tīma tino matua o te wā.
1: Ai, tika tonu e ki te ana hau tētahi paku wahanga o te kēmu o te NRLW ko ngā wahine o ngā tamato ki roto i Aotearoa nei. Pēhia rā o whakaro o tirohanga hoki.
0: Ai, ngā tūāhuatanga o te wā i hinga tō tātou nei kapa wahine. Te kaumā waru ki te kaumā ono. Ki te Gold Coast Titans wahine. Me mātirotiro ana ātou ki tēnei kimu. Nā te mea, te nuinga o ngā kaitākoro pia kāri te mohia ko te Gold Coast Titans, tētahi o ngā tīma ki tēnei whakataitai. E kīra, ahakoa kāre tō tātou nei kapa i toa ake tēnei kimu. Kei reira tonu rātou i te whiringa wadu ono rāne. Kei reira, te hua o tēnei tima. Ahakoa i hinga e rua ngā kēmu, ka hoki ora mai rātou ki te kāinga, ko te pai o tēnei mea te hoki ngā mai ki te kāinga, ka noho, ka moi ki rā rātou ake moinga, ka puta mai pia he kēmu pai mā rātou.
1: Ai, tika tonu, rauera wātu wera o ngā kōrero, mō te hā kina kina o te wiki nei me ngā kēmu, ngā hā kina kina ka tae mai ai tēnei o ngā wiki ni. Mihia no kia koe mō wene o ngā kōrero paira wātu kia hoki mai hau ki te taihana nei kia kōrero tahi tāua, no reira tāku kia koe i tēnei wai āpera, kia matara kia ora.
0: Kia ora mai tātou.
1: Ko te reo tērā o āpera rangatau apai me ngā kōrero hā kina kina o te wā e kōrero ana ia mō ngā taumā heke heke hoa o whenua ko Zoe Hobbs tērā i toa ana ia i te oma ko tahirau mita te horo o tēnei o ngā wahine ko ia te tuatahi no Aotearoa nei i toa i riro i tērā tūranga tuatahi a ko te mētara kaura ki āia me wene o ngā kēmu futu poro tainu atu ki te NRL. Nō reira, haka rongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu ira tahi te iarere.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ke tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika iwa te kaumāwhitu I ratahi te ia rere. A ko te kai korero e whai ake nei ko Piripi Mō ki te kōrue pāna ki tēnei rohe o Pīroa arā ko te Brent Doerns nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Piripi.
2: Tēnā koe Joe, tēnā rā koutou e ngā whānau, ngā tini whānau te hiko tika Māui e hakarongo mai nei tēnei.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāu I tēnei wā ki a kōrero tahi tāu e pāne ki tēnei rohe o Pīroa tainu atu ki te hana, Brent Doerns Alternative, even more critical after te hana expressway deal. Tēnā haka marama mai I wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto I te tautokerau.
2: Oh, me tuatahi, me ka tika ki te kāwana e whai kirimana mo tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te hana. Me whakawhiti haumaru te rori ki tū o te o Pīroa. Nā te mea mōhio ana tātou e jau I te rere ki tanga o Tāwhiri Mātu I tēnei wā me ngā āwhā nui, me erātu ngā mea e aukatingia ngā rori I runga ngā pai maunga tēnei tēnei.
1: Ai, tika tonu, ko Manga Muka Tera, āhua rua ngā tau I kapi I tērā wahanga ki a tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua, kia mauria mai ngā kai ngā harānei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga I te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoi no. I ahu mai ngā whakaaro ihia kia timata wene o ngā rori I ki te anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui kia hakarewa I tēnei rori hau hei te 2033 hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
2: E Jau, e hara e tēnei whakaaro I te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi nā kaunihira katoa me pēhea tātou e hono te tai tokarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari ki te nuinga he raru nui te Brent Doerns. I te wā o te tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhānui, I think it was about 9 days au katingia taua rori. Ata pau kato ngā kai kei roto I ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga kia whāngai hia te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he mākiti nui tēnā ki te tai tukarau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te tai tukarau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te rori ki tēnei taha o Pīroa.
1: Ai, no reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te tai tokerau mō ngā Pākehi me ngā hāpuri o tēnei rohe whanui.
2: O tāku nei titirana ki Asiania, rātou ko Fulton Hogan mā nā rātou tēnei kirimana e whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātou ka karanga mātou wetahi hui mā rātou ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te tai tokarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei. Nā te pānui o te kāwanatanga mo tēnei wahanga mai i Auckland ki Tahana. Kia tū tētai hui moe nei Pākihi o te nota, ki te tūtake e ngā kai kirimana matua, me pehe rātou uru mai ki roto i tērā mai. A te mea, he nui rawa nā rawa mo tēnei hangaruri. So, he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini, i tūtaki wetahi i Tahana mō te wahanga tuatahi i tērā tau, Pākihi Māori katoa tau, I think tata ki te whārau Pākihi e mahi ana te wahanga mai orewa ki Auckland. Nā reira, ki tāku, ki tā mātou nei titiro, he kaupapa paitera mō te āhuaranga o ngā mahi a Asiania mā mō tātou.
1: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtea me ngā rawa pēra ki o kōrua, kia te tuki pai i wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tai no atu ki te hana, ara ko Auckland ki te hana. Nō reira, nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa. Ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho kōrero kia rātau i tēnei wā?
2: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tutake anau e a Manu Burkhart i Wanganui nei marama no Far North Roadings. Nāne tiruhia hei tūranga mahi mōna i roto Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mō tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei, Pākehi, kia uru mai ki tēnei mahi.
1: Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea he mea ohorere, engari mai rāno wenei o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō, he ara matua, mō tēnei o ngā wahanga, tēnei rori, ki Wanganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
2: Ko pai tēnei wahanga, me kaua e waiho tē ki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a piroa i the Brinduans. Kau e waiho tē te rori ki Tahana, engari me whai huarahi ki te taitokarau whānui.
1: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, he ana te ruku hohonu ki wene o ngā kōrero e ahi ana tātou. Te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou ki te ata tiro hia ki wene o ngā hakaritenga e piripi.
2: Kai Wanganui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai mata ki e nei kamupini matua. Kātahi nō ka whakariti e tētai hui mō tātou te taitokarau, kia titiro me pēhea tātou i anga mūlai.
1: Ai, kaore kore kua hakarite kē koutau i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wenei o ngā kaupapa, kia hakatūtū wenei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Hore kau he pātai he kōrero tuati i tērā e piripi, engari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
2: He mihi nui kia koutou. Mea koutou nei mai mohio ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua. Me te āhuatango ngā ruri. E pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaurau. Engari e mohio ana tātou. Mā ngā kaunihira e nā rohi katoa. Ngā rori kei rongi i te taitokara katoa e tāpiri mai ana a muri whenua. Ngā whānau a te kutika he kaupapa no tēnā. Engari, kei konai hoki mātou e tautoko ane rā kōrero. E mohe ona tātou ngā neke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou. He take nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pea. Engari, me whai kotahitanga tātou i runga e nei momo e nei momo kaupapa mō tātou. Hei oranga mō tātou katoa.
1: Ai, tika tonu i tēnei o ngā tau kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa tāku kia koe e piripi kia matara ki ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātou.
1: Mihi anō kia piripi mō, mō ena o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā piro. Kia tū tētahi atū rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha, ki manga moka, i haukoti tērā wāhi mo te wāroa, nō reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā aharānei, kia taimai ki roto i a tātou, me pēhea nei tātou te hakaputa i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangatake. Nō reira, koi arā tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakaronga tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hikoa tika, iwa tako mā vitu, iratai te iarere.

0: Stefanui ro Ahuarika i konei iti.
1: Hey Stefanui, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato haura rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: te reo irirangi o te hikua te ika. Iwa te kauma fitu I rātahi te iarere.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga I te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukairunga I te toko wāia kōrero I tēnei wā, ko āpera hama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua. O te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera I ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpere hama.
2: Tēnā koe, o te rā e tū ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
1: Ngā mihi nui kia kua whai wāhi mai kia tātau I tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe I tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui. E rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
2: Ai, hoi nō rā, kua kōrero nui aku e mihi ke o te tai tokerau. I tuku I a maua ko Whaia Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhardt, ngāra wake ko maua ko Whaia Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui I roto I e nei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau I kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu I tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ki rāua me taku tautoko paute kaha. Ia rāua I nei tā tātou kaupapa e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia taui ho te ata whai nui ki runga ki a rāua.
1: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka I tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau I a koe tuana mo te pāti Māori. He mahanga kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi nē?
2: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, I te aroha nui, a te hunga nei, tā te urohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau, ki roto I te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu e pēnei nei te kaha tokomaha e tohe nei mo te tūranga. Ātia e meana he tokomaha ko mātaua nā reira koe a tērā.
1: Ai, tēnā koe I e rā kōrero. He wai I te taukotaha atu nei kua tino kitea I te kino o te māwehe I wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au. Kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti te pāti Māori.
2: Koe aho ki kūringa, I tūta kūringa, koe a te tahi o ngā take I runga I taku mana wāpā, te kite ake I te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nā ko kite ake au I roto I te ono wiki, nō mai te putanga o taku ingoa, ko āhua tau te puehu. I runga anu I te ngā kau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātou. Nā reira, koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua I a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou, I roto I te toru tau ko hipa e, i ngā wero Pākaha ki o tātei tika, ngā tika a te Māori. O tira e wero hi ana hoki a tātei taonga, o tātei reo te taiao, tatui hoki ki tōna tumutumu ara ki tō tātei tino rangatiratanga. E āta wero wero hi ana. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehewehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou. O kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
1: Kia ora, me te mea hoki, aha kua katahi anō kua taitau o Waiwai ki roto i te ao Porotiki. E hara koe i te tau hau ki e nei momo mahi e whawhai ana. Mō te mana motuhake?
2: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi. Hau kua wiki. Engari roto i taua ono wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu koe a tērā ko taku mahi tai atura ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoe ngā tuatahi e mau nei i tēnei o ngā pōtai korou e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Ko roa au e tūana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Kua mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko takumahi i tēnei wātanu, he toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokerau.
1: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei āu ki te hunga i haka rongo mai ana.
2: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehi tanoa ki te pōti. Hena haere rehitatia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna. He mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki nui ki te iwi nui tonu. Hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
1: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rā, ne?
2: Ngā mihi.

0: tukua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te 20 mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.
1: Kia ora e te whānau nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i ta tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko te ika. I rungi te wāia kōrero ko Aroha Nui Alan tētahi o ngā kai kaunihere o te hiko te ika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan. Nō reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe Aroha Nui.
2: Tēnā koe. Tēnā koutou i tēnei ata kōpeke rawa.
1: Ai, tika tonu āhua kā puapua te rangi ki te hiko o te ika. Ina nahi rā, he rangi mokapona anō e ngari. Te tio ki runga i ngā waka i te hata. Pēhia rā koe i te rangi nei e aroha.
2: E, ko tau āhua hoki ki konei te kai kohe kohe. Mā katoa te ngā papa.
1: Ai, nō reira, me kōrero tāwe pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan, te AMP. Tēnā kōrero mai mō tēnei kaupapa, tēnei workshop e hoa.
2: Ai, oi horo wānanga mātou me ētahi mema no NZTA, ngā kaimahi o roto o te kaunihera e whakahaere ana i tēnei Momo Work Program. I te mea, ko te nuinga o te moni ka whiwhi i te kaunihera nā ngā rates, ka tukuna ki ngā kamupene hei whakapai i ngā rori. Ko te nuinga, koni atu i te 200 miriona tāra ka utu ki ngā kamupene hei whakatika whakapai ngā rori. He kaupapa rahi, he kaupapa complex hoki. E rangi ko ētahi o ngā mea ko kite au, ko te whakaiti haere o te moni tautoko ka tae mai a NZTA, he maha rawa ngā priti tata tai atu ki te mutunga o tō rātou ao, e rangi he, ko ngā priti anō hoki i te wā o te kaua ko te marangai, ko te uanoa, ka waipuke. E rangi ko era priti ka kore whaiputia nā NZTA i te mea kare rātou e tiki i ngā pauaka. Nā reira he āro nui tēnā kia tutu ki ngā wawata o ngā hāpuri i te mea pēnā ka whakatika ia priti ia rori. Ko te nuinga o taua moni ka utu i te ratepayer, i a mātou, i a tātou katoa, nā te mimiti haere o te puna moni tautoko ka tae mai i a NZTA. He taha atu, ko kite hoki au i te mano rautāra, ka utu nā te mea rawa mātou i whakarite tika i ngā kirimana, kāre mātou i scope te prene tika. Nā reira, ka puta mai etahi mea kāre mātou e whakaro, nā me utu te moni kia tutuki ira. Ki te kore utu te moni kia whakapai i tēnei wahanga kāre mātou e whakaro, ka kore toa te whakaoti i te mahi. Nā reira, he wāhi nui tēnā moku ake nei ki roto o te kaunihera, mo te āta whakaro, mo te kirimana. Āta whakaro mō ngā mea, ka kore pea e puta, e rangi katoa te puta. Kia kaua mātai ngā kaikaunihera, noho ki te tepu me te rongo atu, tēnā koa tukuna mai tōrurau mano tāra i te mea kāre mātai i tino tika te scope i tēnei plēne. Nā reira, Me tukuna mai itahi anō moni kia mahi a iena mahi. Nā reira, koina anō tētahi wahanga o te kaunihira ko kite au me whakatika i te mea i te mutunga o te rā ko ngā hapori, ko ngā whānau, te rei e utu ana i te nama.
1: Koina tētahi o ngā tino take e kite nei e tātou e wene o ngā tautata nei, wetahi o ngā mahi pēnei ai, ki hai wera o ngā ratonga, ngā pākihi, tino mahere i ngā rautaki kia tu tuki pai wene o ngā mahi, hoeno kaore kore he mahi nui tēnei ki mui a rātou, ara ki mui a tātou katoa, no reira, tēnā koro mai mo te pai tawhiti, hea ngā huanga ka kite nei e tātou i tēnei mahi o te asset management plan, wēne mea te rori, te transportation.
2: He mahanga mea kei te haere ake nei, te dust matrix, kua tuhi atu ngā kohanga reo ki taua matrix, hūro, nā reira he tika kia whaifakaro ngā kaimahi ki ngā rori e noho ana wā mātou kohanga reo, kaua nake ngā child care centres. I te mea ko te nuinga o ngā kohanga reo, e noho ana ki ngā rori puehu. Nā reira, koina tētahi o ngā mea kua whakatika. Kua panoni ngā kirimana hou, hei hāpai i ngā kamupene te find and fix. Nā reira, pēnā ka tai atu rātou ki tētahi mahi, e rangi ka kite he mahi anō, ka toa te whakatika i a rātou i reira. Ka mimiti te utu i te mea kei kōrā rātou e mahi ana. Nā reira, ka kore rātou e utu atu mo te tai atu, mo te pinihini, mo te kiromita, wērā mea. Nā reira, ka pai ake, ko te manako, ka piki ake i te mahi, i te puta o te hua, nā tēnei mea te find and fix. Tētahi o ngā tino ārai ka kite au, ko te wehe-wehenga ki wāinga i ngā hapori me te kaunihira. Toko maha ngā rōpū ko kōrero hia ko te hiahia kia whakapai te rori. Ka whakapono rātou, kei kōrā rātou, mea rātou ake diggers, mea rātou ake tāngata, mea rātou ake pūkinga, hei mahi tahi me te kaunihira kia tere ake i te mahi kia whaka heke i te nama me utu. E rangi mo te kaunihira, ngā tepe whero, ngā ārai, me tutu ki ngā engineers mea. E tika ana me haumaru, te priti, te rori, wērā momo, e rangi me ka e whakamahia i era, mea, hei whakanoho atu, whakawehe atu i te hāpore, me panoni mātou i te culture ki roto i te kaunihira kia kaha ake tā mātou mahi tahi me ngā hāpore e hiahia ana kia tere ake te mahi, kia heke te nama, kia mauria mai a rātou pūkinga, rātou ake rawa, rātou ake mihini, a tētahi o aku tino whāinga. He kua tīmata ngā kōrero, engari he kōrero anaki i tēnei wā, ko te manako nui ka kite i tērā mahi tahi a kanohi nei. I mua i te mutunga mai o taku nohonga ki tēnei tēpū. Koina tētahi anō huarahi, hei pai ake, kaua anaki i te hekinga o te nama mo te whakatika i ngā rori i ngā priti. E rangi kia kite te hāpore e hiahia ana te kaunihira kia mahi tahi, e rongo ana i ngā māi i ngā taimahatanga o te hāpore. Nā tērā moku ake nei ka pai ake, ka tau ake te noho a ngā hāpore i runga i ēnei rori puehu, i runga i te taho ēnei priti, kaha waipuke ana. Koe nā o ki whakaro anyway.
1: Ai, te katoni mohi o nā tāua tātou katoa. Hore kai he rohe tuatu i te taitokerai mō ngā rore puehu. E tika tonu te nui o ngā kohanga reo ki runga i wene o ngā rori. Nō reira, tēnā kuro mai mō wene o ngā aronga matua mō tēnei kaupapa o te Asset Management Plan. Me o koutou whakaro, e hehea ngā kai kaunihira katoa kia tutuki pai wene o ngā mahi. E hoki atu ki tērā o ngā kōrero mō te wā e kirimana nā ngā kamupene e rua, ngā mea matua kia hakatika i wene o ngā rori kohaurau?
2: Ai, ko te nuinga o ngā kaunihira e hiahia ana kia whakarite i ngā kirimana kia tika i te wā tuatahi kia kaua rātou e hoki mai ki te tepu me te patipati mō ngā moni anō. Hiahia te nuinga o ngā kaunihira kia pēnā ai. Tautoko o Mārika ana te nuinga I te mōtini a Whaihira kia tāsio i ngā rori, ki waho i ngā marae, 30 mā whetu i ngā kohanga e whetu. Tautoko ana te nuinga i a Whaihira me tērā mōtini. Me tautoko ana ngā kaunihira i te mahitahi e rangi e a mai, kei reira tonu ngā a mai mai mo te taha o ngā engineers, you know, mo te health and safety me wera momo. E rangi e hiahiana te nuinga o ngā kaunihira kia kaha ake tā mātou mahitahi.
1: Ai, nui rua atu wene o ngā mahi aroha, o koutou mahi ki roto i te kaunihira hoki, nō reira ko kōrero ke koe mō ngā mahi o ngā hāpuri o te rohe whānui nei. Nō reira pēhia nei wene o ngā hāpuri e tuku o rātou whakaro, o rātou hihia mō wene o ngā whānaketanga o te anamata o tēnei rohe whānui o te taitukerau.
2: Te whakakotahitanga tērā, kaupapa.
1: Te tuku o rātou whakaro e pāna ki wene o ngā whānaketanga me tēnei mahi o te Asset Management Plan.
2: Yeah, whakapātu ki ngā kai kaunihira, Facebook nei, e-mera, kia kāre mātou i te atua. Ka kore mātou e toa te tutuki ngā wawata o te katoa. E rangi ko tā mātou e kawe atu i era kōrero ki roto te kaunihira kia whai ara. Ko tētahi o ngā kupu a ngā kaimahi, ko te lateral thinking. Tēnā pia ka kore toia te whakahoungia i te priti. E rangi heaha atu ka toia. Nā reira, ki te kore mātou e mōhio ki o koutou taimahatanga, ka kore e toa te kawe tērā kōrero ki roto e te kaunihira. Nā reira, kaha whakapā mai, ko tā mātou tino hiahia kia ki te kore e toa te tutuki i te wawata, ka ngana kia whai i tētahi rongoa.
1: Rauira watu te kite o koutou mahi, o koutou reels o shorts, me wene o ngā informative kōrero ki rungi o koutou whārangi pukamata, o te kaunihira, o koutou ake whārangi hoki, nō reira, mihia noa ki o koutou me o koutou mahi i tēnei wahango o te tau, ka titiro ki te otinga i muorano te krihimete, nui rau atu ngā mahi ki mui a koutou tāku kia koe i tēnei wai aroha kia matara ki ora.
2: Ki ora, tēnā tātou.
1: Ai, mihia no ki Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihira o te hiko o te ika, me wene o ngā kōro e pāna ki te hakahaere rawa mō ngā rori ki roto i te taitokerau nei, nō reira. Ai, whai atu i a rātou me wene o ngā kōrero, ena hihiana koutou te tuku kōrero, whai atu i te aratika ki runga i ngā whārangi, te pai tukutuku o te kaunihira, me ngā whārangi pukamata, kia tuku atu ki Aroha Nui Allen, kia tāmiti rākena, ki tō tātou kahi kai i tēnei wā, ko moko te pāni a tērā. Rātou katoa ko whāia heura ina hihiana koutou. Hakarongo tonu mai, kia tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whetu, ira tahi te iāriri.

0: Ai, kia ora rei, tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo i rirangi o te hiko o tīke i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia, kōrero ko te tuakana rā, mai te wake te heomana o te rūnanga o te rāroa, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou taonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuita mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau, ko tātou tērā.

0: hukianga. I te hinganga a tātāwa tupuna, tōkarangi māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kāinga o Whirinaki, i te kaha tautoko i tā tātou kuia, tā tātou krani, anō nei, ko ngā mihi a ki te hunga ko Whetūrangitia.
1: Ai, o mihi anō ki a koe mawera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau a ki tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira, mihi atu ki a tāwe kōrero nei mō tēnei hui ātau o Te Huku Social Accord, te taumata rangatira me rātau mā o Pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
0: Oh, whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, weno. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahia anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i Paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau ano me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga Pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
1: Hoki atu ki te 2013 te wā e haka tauana tērā kiri mana ki Wainganui ngā iwi o Te Aupouri ngai takoto te rārua me te iwi o Ngāti Kuri kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahua tōna wā hoi no koi ara te wā o Hami Piripi te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā no reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei me ngā haupapa nui ki rungi a koe hei heamana mo te runanga o te rāroa e hoa
0: mihi ana ki ngā whai o te hiku o te ika te hiku iwi development trust ko whai Carol Bergen tira. Ko whai Alisa McNabb tērā, me te whakatika i a hau, te whakarite i a hau, me pēhia ngā kōrero, kaua tukuna ngā kōrero kia pahu no atu, nō reira me hāngai tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto Waitangi, tik, ka mutu ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei. Ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko Whiria te Muka, tērā, tai nō reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me te hea tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te... ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wera momo āhuaranga me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa te hiko teika.
1: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero Ngātahi me ngā minita o ngā tarikāwanatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wā nō reira. Me pēhia nei tātou te iwi Tēnei rohe whānui e haka ritireti a tātua no kia kawe waiho mā ngā tarikāwanatanga nahe ki te haka whanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
0: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu noa tu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira, me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainganui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiehia, kamutu me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, te hanga mahi ki tō rohe, me pehe au e āwhina e tautoko i a koe. Wera momo āhuaranga e te whanaunga.
1: Ai, koro ana koe mō wero o ngā mārei kura i tau awhi a koe ki te haka rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
0: Kōrero pai tērā, taku ki tenga me te wairua, me te hiahia katoa te o ngā iwi. Te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainganui i a tātou. Me pono tērā kōrero, engari taku ki tēnā i pai kaha mātou te hiko te ika, ki te upoko te ika, kamutu tērā whiako, he whiako hau mōku. Te take tērā taima, tērā wā, ko tasu ake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira. I tēnei wahanga, ko kranga ati rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua, ne, mahi a te mahi. Engari, hei tā tō krani māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero mātua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ākoe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rāroa.
0: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi, ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, ko rite ahau, ko huri te ao, taku ki te ngā ki roto ki tēnei ao huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi katoa.
1: Hore kau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe mō te wā tuatahi kia tai atu ki tēnei o ngā hui ki Wainganui a rātou ki roto i a paremata ai e āhuaranga kē tērā me tō tūranga hau hei heamana. He kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tēnei o ngā hui me o koutou a mahi tahi i tēnei wai hoa.
0: Atu i tērā ki roto paremata, ki roto pōneke, tahi anō ko huki mai mātou, anō huki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu mo te hui National Iwi Cheers Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki i mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kānui te mihi atu. O ti ake tātou, ki roto i te hiko teika, kānui taku mihi, tia tātou katoa, tēnā koe, Joe.
1: Ai, tēnā hoki koe, e te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i wharikia e koe kinungi tō tātou tāunga. Tāku kā koe, e mai kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe.
1: Nō reira, mihi atu ki tērō ngā tuakana Mike Te Wake, te heamana o te runga o te rārua, koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi i tēnei o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau, te Hiku Social Accord, taumata rangatira ki Wanganui i ngā tarikāwanatanga ki roto i āparemata. Nō reira, tōna wāka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhea rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēnei o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te Hiko Tika, iwa tuku mā fitu, iratahi te iarere.

0: 那 David Mori More David Mori Piriana Iwa Tika Masetsu Irasai
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapā atu kia rea tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetu iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua. O te kahua tāo nui, ka tahi kā rua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āperahama.
2: Tēnā koe, o te rā e tūana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga he hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
2: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai tokerau. I tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhart, mara wake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui rato i e nei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu mihi ki waku whanaunga, kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ki rāua, me taku tautoko pau te kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tau iho te ata whai nui ki runga kia rāua.
1: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui, kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi, ne?
2: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru ko tahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tātou rohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e me ana he tokomaha, ko mātau a te. Nā reira koe a tērā.
1: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau kotaha atu nei, kua tino kitea i te kino o te mā wehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
2: Koia hoki kūringa, i tūtaku ringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku mana wāpā, te kitea ki i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nako kitea ke au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku imoa, ko ahua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātou. Nā reira koia, Koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou, i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātou tika, ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao, tatui ho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e āta wero wero hiana. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehewehe tātou, e taima tēnei me whirina ki tātou kia tātou, o kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
1: Kia ora, me te mea hoki aha koa katahi anō kua tautau o waiwai ki roto i te ao porotiki e hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana. Mō te mana motuhake?
2: Hoi rā hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Kua kuhua whakataitai kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi. Hau kua. Wiki. Engari i roto i taua ono wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe, ka mutu koe a tērā ko taku mahi tai atura ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoenga tuatahi e maunei tēnei o ngā pōtai ko rou e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Ko roa au e tuana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapu, a ngā iwi. Kua mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, he toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wera huatanga. Kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokere.
1: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i hakarongo mai ana.
2: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa. Ki te pōti, hena haere rehitatia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki nui ki te iwi nui tonu. Hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
1: Tēnā koe kia pai te roanga ake o tō rāne.
2: Ngā mihi.

0: their karaka. Aotohe and Ariki travelled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangapoe Karaka.
1: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei iarere o te hiku.
2: Ai, kia ora rai e tiwi e te whānau, nau mai haka tata mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwat kou māwhitu, iratahi, te iarere. Ai, ko te kai korero e whaia ke ne, ko Aparehama Edwards Party Māori, ai, ki te koru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga i ngā pōti i tēnei wā o te tau, nō reira, me tarea ke tātaki, ai, a tēnā koe Aparehama.
3: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuāhua tanga hoki o te wā. Tātou mate tua tini, a tātou mate tua mano, mohi o tonu atu i pātē rāhua kia koutou, i roto i ngā rangi tatane e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
2: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia i tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, nō reira mihi atu ki a koe, Aparehama, hoeno koto upoko kororo ki a tāwi i tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhia rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono i tēnei wā, Aparehama.
3: Hara mai he hoa, ahakoa no ona tiki me ona heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ū tonu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tonu ki te atu ai ahau i ahau e torotoro nei te rohe i ngā pake ke tanga i ngā taimahatanga kei runga i ngā whānau te kake nui o te utu te iti o te mahi. Ngā take hauora, me ngā tūmomo ngārara o te wā, uru nei ki roto i ngā whānau. Ngari aha kua e rā pake ke tanga, e ki te ana hoki a hau e, i te mana nui o te nena te aroha, i roto i ngā whānau, i roto i ngā hāpori a nohoki, me ngā mahi nui ki te atawhai, te tahi i te tahi. Nā reira, koe rā tāku e ki tēnei, e manawa nui tanu ana. Kei a te pāti Māori etahi rongoa hei tauaki i ngā whānau. E ngari e hoa ko te pai tapiti me toa ia mai kia tapa arā kia toka ko te tiriti o Waitangi me tō tātai tino ranga tiratanga. Koeira te pai. Ai.
2: Ai, tika tonu i te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhu ana koutou, i o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui i a koutou, i hako kotahi koutou i raro i te mana o te tiriti o Waitangi, nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto i tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri noi Aotearoa.
3: Aira, ki te ata titiro tātou ki ngā, ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo i te tiriti o Waitangi, he tūraki i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana i ngā tika a te Māori, arā ngā tika a te mana whenua ki roto i te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana i roto i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngāna koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au, ko tā manu atu, kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tainu atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua ko te whakapūmau i te tiriti, ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā, ai, ko etahi o ngā taimahatanga, oroa e kakati ana ngā whānau Māori, huri i te taitokerai, huri i te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aronga te pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Engari, ko te whaenga mātāmua hei ko tāku, ko te whaka maiangi i te tinoranga tiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai tēnena te mana motu hake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wera o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piri o ngā tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora aia no tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahina, te mea i ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piri o ngā tāra ki ngā paka, ngā piri o ngā tāra ki wetahi o ngā wahanga engari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
3: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho he putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rā nei, ko whakamāmā i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aronga matua a te pāti Māori, he whakatahuri i tēnā, i runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inara e whakapono ana tātou ki tērā, me tauawhi ngā whānau kia tū pakari, kia tū toa ki te atawhai ia i āno, me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Āpiti atu ki tērā, o roau e rongo ana i ngā tangata e au e ana mo te pūnaha hauora ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoai tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whainga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira, ko te rongoā maurua me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, a hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmau tātou i tēnei na te tino rangatiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ai tātou i ngā hunga mauroa mō ngā whānau Māori.
2: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
3: Ko te constitutional transformation, ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha kōroa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
2: Kia ora, kia ora. I tika tonu wera o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēne o ngā kōrero, ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. He koro haka kapunga wai e aperahama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
3: Ai, ko tāku nui ho ki te iwi nui tonu. Me kaha tātou ki te haka pono ki a tātou anō. Hei aha ho ki te whakawhiri naki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino ranga tiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi. Te pū manawa o te pāti Māori. Piti atu ki tēnā, ko taku inoi nui ki te iwi e hakarongo nei ki a tāunga, ko ia tēnei ko te rā mutunga. E a hei ai tātai, ki te neke, mai te rarangi Pākehā, o rarangi Auraki, te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tōu reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi, e waikura ai tō mana. Nā reirau e aki ana i te iwi nui tanu, me u tātou, tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai o pōtita, i o pōti, hei a te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
2: Ko te tūmanako ea, ko Hakatika, Real Me, me wenei o ngā mea, ki te nei ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku. Kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
3: Ngā mihi, kia orara.
2: Aperehame Edwards Pāti Māori me wera o ngā kōru e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hau o koutou whakaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwanatanga o nāianei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iarere.

0: ki runga i te reo irirangi, ki runga hoki e te taha ki ngā kiriata hoki.
1: Ai, kaore kore, ka hiko ana te ngākau, ka fitafita ana te ngākau, wēne o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapa haka, me tēnei o ngā haka tatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tōmahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
0: Oh, he hāwene ahau ki te kaupapa. Aha kua te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa katoa, koeira tāku ko te ātawhai te kaupapa. E auia rā, mo te taha ki te matatini, i te whakārua, e kine pēka pekau ki roto i te tihi rōpū kapahaka i tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi kapahaka ki tētahi matatini, me te mōhio hoki, koenei te wā tuatahe kā tū te matatini, you know, ki hopu hopu i raru i te maru o tō tātou ari ki nui, you know, mēna kua he wā kā tū, koenei te wā.
1: I tō tirohanga ke ki wene o ngā ahuarango te live joy, nā kia whai atu i ngā kapa ki roto i te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga i mua rāno o te matatini.
0: Oh, ai, he hirahira nui, you know, e te iwi kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui. You know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui. Katoa katoa ko ngēnei upoko me ki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, a tāhu ake nei, tike tike nei, a te matatini koeira te mea nui kia tātai kātika ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara e auiara ko te mea nui hoki i te waka umai te motu. Ki runga o Tainui waka, mātua rā, ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
1: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, ki te haka tupu i ngā mahi kapa haka kia pua wai ki o ngā taumata nō reira. Hia hao o kōrero matua ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāu i tēnei wā, e pāne ki te papaho matoora o tēnei kaupapa.
0: E te iwi, kia koutou katoa kei ngā mātāwa kei pīkari taringa mai nei tēnei wā nei, e re re nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua. Kotahi mai ki te pāpāho mataora ka tū, hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai marae ki konei. Ki raro i te maru o te waka o Tainui Kātika, ki raro i te maru o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, te kaukaraka, i runga i ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live te matatini. Ki reira koutou i te iwi ka kite i te live draw, e hirahira ana te ngākau kua roa nei ngā hāpai o, e whakariterite ana i tēnei live draw, e whakariterite ana hoki mo te koroneihana kei mua i te aroaro, whai muri i tērā mo te matatini kei mua i te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
1: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motu hake ki te kāinga, mata tū, mata ora, mata tini ki te ao, tāku kia koe i tēnei wāi atawhai, kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā kautai.
1: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero, mō tēnei o ngā kaupapa ko atawhai hunapō, ai, ka tūtero o ngā pāpāho mata ora, ho wai rā, ngā kapa ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tu o ngā tau, ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganui a rātou o Tainui Waka, anō reira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: tanga e te reo e o ngā tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kia. A pe anō tāu o kākātua i teo. Ta mana kai a tāu kai te maori. O tāi kei tūpāi no hoi tātai kukātara no tātai rangatira. O tāi kei tūpā kei ro no tātai mā tātai e kōrero.
1: O te kōrero kai rua i ngā kapu o te rai. E tīwi maori e maka kotahi a koutou.

0: Ai, kia ora rā e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa te kou mawhitu iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki ki te korero e pāna ki te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa nei i tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru o nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
1: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautai katoa.
0: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapone i te hiko o tika pēhi ara koutou i te rangi nei e te anu?
1: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokapone tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tōni nā te makareri tō te hōtoke.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o te tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. A tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu?
1: Oh, e kite tēnā. E te hunga kore mahi, kai raro i te haituitanga o tēnei kāwanatanga upoko tonu. Nā reire, e tauira anō na te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e āwhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai ngā mōtika mō ngā kaimahi, ki te tātai ngā ērā namongon te hunga hihi ana ki te whakarere atu ki ahi traerea i te be pai ake ngā mōtika kaimahi ki reira. Nō reira, he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma, horekau he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa nei, e pāna ki ngā whānau me ngā hāpuri o te motu nei.
1: O moia tātou ko te hunga i e tino ka rongo ana te nā o te kore take o ngā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātou anō te Māori, o tātou nā i whānauinga no te Pasifika, o tātou nā i whānau whaikaha, anō anei te me kāri tēnei kāwanatanga i aro ki a tātou. Me te aro nō rātou ki o rātou nei hō whairawa. Nō reira, te rā anō te kino, koe rā anō te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, wera o ngā take e rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. He aha ōwhakaaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
1: Ko tētahi pānuitanga tūtahi ngā mātai mō tēnei pōtitanga i pakahaua te mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hi e te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga pēnei kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau rimata kau nā tāngata me o rātou pāna. Kei a rātou te haurua o nā rawa o Aotearoa. Nō reira me take rātou kā tika. Tiro aro, mena ka aro tātou ki te OECD. Ko Dieterik ko Aotearoa noiho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tērā te take kei te piki ake te āputa. I Wanganui a tātou me rātou. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatuka te pounaha tāke kia kore pērā.
0: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoi i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki roto i a kai tāia nei e kiti ana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki roto i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki roto i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i weni o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wētahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i weni o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui Rātu.
1: Ia mātou i whakaro ana mō tēnei mō ngā mira huri nō te motu. Ko te tai whakaro ana mātou kia whakarite etahi atu nā wahanga kia tai era maramara rā ki ahu mai era mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anare, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. I te me ko te meke, me whakariti te tai ara, i mōno atu ki te taenga mai o te katirau i nā mira tera ki te raki kai tai o tira ki nā mira katohuri no te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, te tai te whai wā ki a whakariti te tai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tera te aronga nui kia mātai.
0: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā haka tairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
1: Ke te haere, huiri haere mātai ka tōna ka akariki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata, o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kā wanatanga, i te mekare rātai ki te tai hua, e āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei, nā te kore o tēnei kā wanatanga, nō reira, te au nei ko o mātai nei kaupapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatuke hia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatuke hia nā kamupene ngau, kia tāia te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
0: Rāwerua atu, koi ara, wētahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko ki tēnei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te haka tairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
1: Ko te me matua kia tātou katoa kia rehita ki te pōti. Rehita kororatu ki o whāna, kia rehita rātai, kororo ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnei tā ki te wāo te pōti, pōti hea. Anō reira tēnei tākenei kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei, ao Māori kaua kua rātai nei hō whairanga. Tērā te mēnei rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga pēnei kia tāua e hoa. Tērā tākenei kororo kia tātai.
0: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti e ki te ākanohi ki rungi te pai pāpuri, ki rungi o koutou hāpuri, o koutou rohe pōti, tāku kā koe i tēnei wai ho, kia matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Te anau tui ono me wero o ngā kōrue tātou mai e pāna ki te hunga kore mahi ki roti Aotearoa nei, ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokatoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga, kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kōmā whetu, ira tahi te iarere.

0: te reo peo na tika makato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pea no tāgo kātue i teo. Ta mana kai a tāu kai te maori. O tāi kei tūpāi no hoi tātaku tātaru no tātaru rangatira. O tāi kei tūpā keriro no tātaru mā tātaru e kōrero.
1: O te kōrero kai riwa i ngā kapu o te rai. E tīwi maori e pakakotahi a koutou.

0: Ia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona I tēnei iarere o te hiku.
1: Tūwhitia te hopo, mai rangatia te angitū. E aku raurangatira nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata tēnei e hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Hoi nō tāku kei runga I te toko waia kōrero I tēnei wā, ko āpera ranga taua pai. Ko tau mai ki te ata whirawhira I ngā kaupapaha kina kina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri I āia, tēnā koe āpera.
2: Ai, a te māri te tuahine, a te māri e mai I te whānau.
1: Ai, ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou I tēnei rā me te huhua o ngā kaupapa, ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te whutupōro aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō taua tino kapa, ne?
2: Ai, tō taua nei tino kapa te tamatoa e te tuahine I ngaro I hinga atu rātou I te wekene o pāhi mone. Te kaumā wadu ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina. Kei raro iho te tāpeke ngā tepu tēnei tīma, te kuri engari. I ngā wiki toru whāpea, ngā wiki ko pāhi mone, kua eke taumata kē tēnei tīma, kā kitea. Enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei I ngā tangata I tākoro I te State of Origin I roto I tā rātou tīma, ko Crichton tērā, ko eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma, engari, pēa, ka whakapaukaha haere he tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tū mai nei.
1: Ai, tika rā, me I kite tātou te tino hiakai o tērā kapa I tēnei wiki, me te pauri hoki kite kite I te hua mā tātou, engari kite anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatoa I tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whai tīne?
2: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki I tērā tau pia. He te mutinga o ngā rauna, kua kite pia kāre e hohonu haere ngā kai tākoro I te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raru kei Wainganui I tō tātou nei kapa I tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui I te whira, pēnei I te Maire Martin I Harris Tavita mā I a Dallin Wātini Zelesnia, ke etahi o ona wharanga, I te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
1: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto I tēnei kapa I tēnei tau, au, we hika. Engari, ko te tūmina ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau kia eke anō ki taumata ke a ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atu o ngā kaupapa, ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō I te taitara o Super Rugby Aupiki.
2: E tika, eki, te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa I tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willy Walker tērā, he kai tākaro no muri mai. Mō te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira, Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hawhi peke I te pōro. Ka kangakanga haere te kaiako matua. Kaua e tepe te pōro. Me whana ki Wainganui ngā pau, he oi anō, ko te paenga hoki, ka kite I ngā hua, I ngā kaunga o enei kaitākoro o te tīma kahurangi, pēnei I a Caitlin Vahakolo, pēnei I a Ruaheita Mont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. Hei oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a wiwi me ahitariria.
1: He maha ngā kaupapa hākinakina i tēnei wā. Ki te whakaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau, mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou te manutu, whutupōro ki te whakatātai taumā hiki hiki o te ao hoki.
2: Oh, ai, ai, ka tai anō au, ko kite i tēnei hakataitai e kia nei ko te taumā hiki hiki Commonwealth Games. Mō ngā whinua keiraro iho i te British Empire, ni?
1: Ai.
2: Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa, tō tāwane i tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore e tai kaura i tēnei wā. Hoi anō, kua ki.
1: Ko te hanga nei, kātahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Kātahi, kātahi anō i te atatonu nei. Ko Clairbert tērā.
2: he uri Māori a Clairbert. Me mihi atu ki aia.
1: Ka hore he kore no te raroa. Nā. kore no kata noi ho. Engari ai, he mahanga kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
2: Ai, te toko mā o ngā uri Māori.
1: Ai.
2: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, kua riro atu i ngā tūranga.
1: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kite anei i ēnei hunga Māori, ēnei tua hangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro, ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hea kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro kei au nei hakakitenga?
2: He anamata kua hihi a tamanu i te rā. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te ai. Poifana tērā, ko te hahau pōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotearoa. He ara anō, he toko maha ngā ara
1: ai.
2: O ngā rangatahi e haere ake ne.
1: Ai, te meke hoki.
2: Ai, oia.
1: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohekohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei, nō reira. E mihi nui atu ana ki ngā kaiarahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hua, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
2: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kaunga tau, kāre tō tātou kapa ōpango e haere mo tēnei wā roa i Āwhirika ki te tonga. Engari, te kaumā whitu ngā Māori ko whakaingoa hia i tēnei kapa, o Āri Sāwia te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semisi Taeloa no Moana Pasifika, me Siale lawaki no te hurricanes. Engari te toko mahara watu mai ngā kēmu ko pahi moatu.
1: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe kua atawhirawhira i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
2: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

What the cuckoo, what the hoy?

0: e whakarongoana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rae, te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Papa Waihoroi Shortland, me wene o ngā take o te wānu reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
2: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
1: Pehia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone i te rangi nei, ko paki ki roto i te hiko o tika.
2: E paki nei ngā wāhi katoa, engari, e ara tuko te paki te kaipatu i te makariri.
1: Ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāne ki o kaupa, kautau aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha huri no i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine. Pehia ora kautau i te rangi nei.
2: I tēnei wā ka horeau i te tino mā harahara ki ngā whakanekeneke o te wā i tuatu i ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaro te iwi ko te rā ka haukotia nei tō āhei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei rau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
1: Te tua ono.
2: Ko te tua ono tēnei rā?
1: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
2: Ai, nā. Ahakua pē, ka tū reiti koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amuamu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, i mea mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoana o ao me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rāne ki te rārangi Pākehā, ko hau e mea ana, e unu ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tuana ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero ae tai o ka piki ngā tūru i narahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro. Kā hua rika rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe tohe noi hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i tērā, ko kore koe pōti. I tu atu te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai i tēnei rā, a tainua ki te pōti. Ko rātau ana ke ngā mea ka āhei ki te rehita tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara, kei te tohe te ao Māori, dui e rongoana au te kōrero. O me whiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe te kai whiu. Ina rehita koe, me pēhea te whiu. E kore tātou te whiu, mā ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia pau e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore. o ngā tūru Māori. Me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā. Ko te wāhi e tika kia na tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina kotahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku kotahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro me he mea ka hoatu e koe ki a reipa, engari me he mea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, e te pāti reipa. O au e meana, kau e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, kai a koe tērā. Engari ko tōa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui mai konei ki Noema, ui mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa.
1: Mm.
2: E mea nau, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e ki nei tātou, e whakararu-raru ana i te ao Māori. E tohe nei ki te unu-unu i ngā mea, e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū. Ki ngā rawa o ngā mea tika ana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. O tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, piri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, kāorau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki kia tupu ai rātā. Ko ki te awi a rātō e tīmata e aro nui ana ki ngā take Māori. Akaru te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. O ko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki kia reipa. Āta whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. Ie. I taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei koe nā te mea. Koe nei te rā mutunga, a muri atu i tēnei rā. Kau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana, koe nei te rā. Ko reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori kē te he. Ahore no tētahi atu.
1: Mm. Ai, te kautone, kua runga nei tāua i ngā kōrero ki a Rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero ki a whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka Raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāriki pēhia rau whakaro mō tēnei pāti, te Tai Tokerau pāti me te Legalized Cannabis ko Mikey Herbert tēra.
2: Wabu mo te mea momi taru nei, ka hore o te hea ka haere ki reira.
1: Aha tia he rongo ane.
2: Mo te wāhi ki te pāti o te Tai Tokerau nei, Ka nui taku whai whakaro, a aku ake nei, ka kōrereu mo te whakaro o te au Māori, ki te tū motuhake, ne ma motuhake. Ka ua kōrera, e nui aku kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tu atu i tērā, a hakoa pēhea e kōreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. He whakakoti ki te rā i tō tātou aronga nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oe nei wōku rongo i te takiwā i ngā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i te rā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori, o ngā hui e taetae anau. No reira, tāri a te wā, kia puta ki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i tōku hi lelaro. Engari, o tahi noi hoau. O tahi noi hoau, hoi nāno te mea, ko au te mana o tāku pōti. Hoi no taku aro nui, kia kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā pāngata o roto i te tai tukerai. Ka pōti au mo te tangata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, a hātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Hū Hama, a ko Wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ie he tangata i tū. He ate pai. No reira, kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti i te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whaitake. Ka pōti au mō tērā tangata.
1: Yōra.
2: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea na a rātou tirohanga. Koeira tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei o ngā pāti nei.
1: Ura.
2: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki ki a reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau āpa whai whakaro. Tiro hia te tangata. E nui ngā pukenga o ngā mea pera i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
1: Ki ura.
2: No reira, kei mua pēr e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi hui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. Mo tētahi waru te kautau i te urunga o te Māori ki te pāremapa i tū motu hake ngā me mā Māori. Ka horei raro i te tahi pāti, no te herenga o rā, a rāpana iaia ki te pāti reipa, ka tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e ua ua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtū e hia nei ngā momo pāti, kua tū i te ao Māori, ngā oro katoa. So, koe au te mene, he ha te pai o te pāti, ka hore kau he pai.
1: Koina
2: te tahi mea ko pāma i kia, ka hore he pai. Ā, ā, ta whaka.

0: Ngātu ki opa kāroe pāna ki wene o ngā kaunihera, huri noi te motu ara ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera, he whakāro wau i runga i tero o ngā kaupapa ki Wanganui a tātou.
1: I nui tātou i pakangai, kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori, i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hia enei kaunihera, arohe nei, takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. O tāku e manawa pāna ko te tiakinga ke i te taitoke raunei o te reo o te ao Māori. Ka hore tātou e he, ka hore e he hiana kia hoki tātou ki ngā tikanga ōmua a hakoa pēhea rātou tohe mai ki au a koi nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākehā. Ina kore te reo Māori e rongohia, e whaiwāhia tu. Kaurau mēna kia o tātou te rahi. Engari ki te kore tau a reo e ki te amai. Ki te kore tau e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā taunei. O te tuku tātou i tērā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua o te trai ki te noho wehe mai. I te tāia, mahi aru. I te kore e tāia, whiriwhiri hia, me pēhea te reo Māori e mautonu ai.
2: Mm.
1: Te kanohi Māori, te kite atonu ai. Te kaua e tukua, kia tākahi kahi tiano tātou e ngā hau o te ao Pākehā.
0: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders, waiho mō tētahi atua kia kōrero kia ata wānanga hea tāua. Ei, tēro ngā taki.
1: Hei, mau, hautau tō tono mai ki au ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
0: Ai.
1: Hoi no, ko tahi noi o te kōrero. Ka tautoko hia ia e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāia tāu e te haukoti.
2: Mm.
1: Engari, e mōhi ona tātou i te hē. E kite ana tātou i te hē, e kite ana tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki ērā momo whakāro.
2: Iura.
1: Engari, tuatu i tēnā, e meana etahi o aku tūpuna, ina kite atou tō motoha e toro ana i tērā taha o te rori, e koreu e haere atu ki te haka weto i te ai.
0: Oh, mihia no ki a koe mo wera o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihera, me pēhea nei tātou te koke haka mua. No reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira, kia matāra, kia ora.
1: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
0: E kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei, a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei, ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tiwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. No reira, tahaka runga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waiho mā wetahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehita kātika, tuku pōti, koiarā ngā mea matua mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirangi o te hekotika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwat kou māwhitu, iratahi, te iarere. Ai, ko te kaikorero e whaia ke ne, ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te koru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga i ngā pōti i tēnei wā o te tau, nō reira, me tare ake tātaki, ai, a tēnā koe Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuahuatanga hoki o te wā. Tātou mate tuatini, a tātou mate tua mano, mohi o tanu atu pāte rāhua kia koutou, i roto i ngā rangi tatane e hoa, kā tino mihi atu ki a rātou.
0: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia i tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, nō reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoeno koto upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhia rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono i tēnei wā, Aperehama.
1: Oh, hara mai e hoa, ahakoa no o ngā tiki me o ngā heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ū tanu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tanu ki te atu ai ahau i ahau e torotoro nei te rohe i ngā pake ke tanga i ngā taimahatanga kei runga i ngā whānau te kake kake nui o te utu te iti o te mahi. Ngā take hauora, me ngā tūmomo ngārara o te wā, uru-uru nei ki roto i ngā whānau. Ngari ahakoa e rā pake ke tanga, e ki te ana hoki ahau e, i te mana nui o te nena te aroha, i roto i ngā whānau, i roto i ngā hāpori anō hoki, me ngā mahi nui ki te atawhai, te tahi i te tahi. Nā reira, koe rā tāku e ki te nei, e manawa nui tanu ana. Kei a te pāti Māori etahi rongoa hei tauaki i ngā whānau. E ngari e hoa ko te pai tapiti me toa ia mai kia tapa arā kia toka ko te tiriti o Waitangi me tō tātai tino ranga tiratanga. Koeira te pai. Ai.
0: Ai, tika tonu i te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhu ana koutou, i o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui i a koutou i hako kotahi koutou i raro i te mana o te tiriti o Waitangi. Nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto i tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri no i Aotearoa.
1: Aira, ki te ata titiro tātou ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poro-poro i te tiriti o Waitangi, he tūraki i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana i ngā tika a te Māori, arā ngā tika te mana whenua ki roto i te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana i roto i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngāna koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au ko tā manu atu, kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tainu atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua. Ko te whakapūmau i te tiriti ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā ai, ko etahi o ngā taimahatanga, oroa e kakati ana ngā whānau Māori, huri i te taitokerei, huri i te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aronga te Pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Engari, ko te whaenga mā tāmua, hei ko tāku, ko te whaka maiangi i te tino rangatiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai tēnei mea te mana motuhake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wera o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piriona tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora aia no tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahina, te mea e ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piriona tāra ki ngā pakanga, piriona tāra ki wetahi o ngā wahanga engari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
1: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho he putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rā nei, ko whakamāmā i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aronga matua a te Pāti Māori, he whakatahuri i tēnā, i runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inarā e whakapono ana tātou ki tērā, me tauawhi ngā whānau kia tū pakari, kia tū toa ki te atawhai āi āno me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Āpiti atu ki tērā, o roau e rongo ana i ngā tangata e au e ana mo te pūnaha hauora ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoi tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whāinga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira, ko te rongoā maurua, me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, a hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmau tātou i tēnei na te tino rangatiratanga te iwi Māori ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa. Kia au ka kite ai tātou i ngā hunga mauroa mō ngā whānau Māori.
0: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
1: Ko te constitutional transformation ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha ko roa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
0: Kia ora, kia ora. Ai, tika tonu wera o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānu o te taitokerau. He koro haka kapunga wai e aperehama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te Pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
1: Ai, ko tāku noiho ki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te hakapono ki a tātou ano. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te Pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi, te pūmanawa o te Pāti Māori. A piti atu ki tēnā ko taku inoi nui ki te iwi e hakarongo nei ki a tāunga ko ia tēnei ko te rā mutunga. E a hei ai tātai ki te neke mai te rarangi Pākehā o rarangi Auraki, ki te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tōu reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi, e waikura ai tō mana. Nā reirau e aki ana i te iwi nui tanu, me u tātou, tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai o pōtita, i o pōti. Hei aha te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
0: Ko te tūmanako ea, ko Hakatika, Real Me, me wenei o ngā mea, ki tenei e ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku. Kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, kia orara.
0: Aperehame Edwards Pāti Māori me wera o ngā kōru e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hau o koutou whakaaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwana tango o nāianei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iarere.

Tootie.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Oh, kia ora. Mēnā kārea nō koe kia whiwhi i tō pūhera rehita, kāre pēr ia mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi. Up.
2: Rehita tia. Tirohia. Whakahaunga rānei o tai pitopito ki Vote Ira NZ. I mua i te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitia ki take kōwhiri.

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika, kua hautonu tēnei ku Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino, e tū tētahi kaupapa mekemeke ki roto o kaikohe koia hoki tērā e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Ka tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
2: Ei, tēnā koe te tuahine e kātia ki kautu katoa whanaunga mai. Hakarongo mai ana ki tēnei uiui.
1: Tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i muia ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatā kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
2: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai mekemeke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa mekemeke i te kai kohekohe. Ahau ka hakautu atu, ka hore rawa atu. Ka hore anō ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pērā, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa. Ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai. Haua hoki rāno, mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei. Man, e hia rau hoki ngā tangata o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare korikori tinana i konei te kaikohe koe. Aha kua te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā. Me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai mekemeke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai mekemeke katoa ia. Engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā no hoki, he ngā haramai te atahua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu. Kaupapa papairau atu.
1: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri i te whare tapawha. Kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o te ika e tino pāngia ana i te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe, mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu, tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
2: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e otipai ana te mahi kia pono te kōrere kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pehia no e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a taiao o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti kaunihira, ka haka koringia ko waua kaunihira. Nō reira, ka pehia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitoke rau. Mātau o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātau o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātau anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātau wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taituke rau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aineina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi noa, inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitoke rau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tū ai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitoke rau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E haka rongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tā mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te pāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wāne.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hiku a teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
2: E haka paena, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitaina mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o te tahi pakirehua, nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e huri huri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia hate anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kōai te kāwanatanga koia tēne ko te tahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea, rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira taiao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira hoha marika e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu e, I timata hi ai ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau ko tahi mano i warau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ki ngā kaunihira i tēnei wā nei. Ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira. Kia pai anō te hakarato atu ki ngā iwi ngā mea i hihi ana. Kia māmano ki te utu ne. Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i anā hinara, ka hore kē e pai ana ki ai mōre karika pai kia hau. Mātau o tēnei kaunihira kua hakai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he unitary authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātau o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga no reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
2: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwi nei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o tika ki te pōti hakai, ki hakamana i ngā wāri Māori, ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore ahau e ki hiana, i raro i ngā hakarereke, rāwekeweketanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o tika. I raro i tēnei tono, e tono, ko te rapia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motuhake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaro noiho tēnei. me noho wehewehe tātou. I te mea, he re kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
2: O hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei, kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
1: Ai, ka te akera e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiku o teika. Marunga i te kaha o te iarere, iwa te kau mawhetu, ira tahi.

0: Rāngai mamao ka taka ki tua o nuku taurua e kore a muri e hokia. E aku rauranga tira o te hiku o teika nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori. Ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā ku kei runga i tuai a kōrero i tēnei wā, kō Rānera Kaio ki te kōrero mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe Rānera.
1: Ai, te tuai ne tēnā koe o tira waku huanga o te hiku o teika. Morena atu i a tāuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
0: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa me te mea hoki. Ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
1: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. No roto i a Tai Māro, no roto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei heamana Takirua mo te kahu o Tauna, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi ko taku whāia. No roto i a Matawaia no roto, i te Māra o Hinga Amaru, a Whae Rawina Noki, rautahi ko ngā heamana Takirua a te kahu o Tauni, haere i roto i ngā tau te haere mai.
0: Nā reira, he aha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
1: Ko te kaupapa o te kahu o Tauri, he kaupapa whakahuihui ngai. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āta kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, māra makau ana tātou, huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kāu. Nā rira, kore kore, ka u tonu a Whae Rowena, i ēnā pūkenga, i wēnā o ngā pūkenga, kōkiri wēnā o ngā pūkenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wēnā o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi i tēnei kōpaunga. Hei heamana Takirua mo te kahu o Tauri.
0: Tēnā koe i ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a raua. Ehara tēnei te tūranga māma. No reira, E mihi nui ana kia raua i whai whakaro nui, kia whakai ki e rā tūranga ne. Hoi no, he kaupapa anō, hei a ta whera mā, mā taua, ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga kia koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
1: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Ai, mō hena tātai, ko rogo tātai i ngā whakawhina, i ngā, me ki ngā tāmitanga o te wā, o te kraina, ko tā huno o tira, ko te whaitu me ki, o tō mātau iwi o loto o whangaro,

0: Kia ora, whakawhanaunga. I wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake i te ara whakahaere. Hake i te ara whakamanamana. He ara whakawhanaunga. He ara whakakōkiri i ngā hiahia. He ara he tai ana ngā rōpū ērua. Tira ngā rōpū āiwi me te kaunihera. Te kōkiri i ngā hiahia. Te whakatakoto i ngā wero. Kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i o mātou nei, ngā take i roto i a whanua rōpū. Ngarira, tēnā tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa hrenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare. Me ngā kaupapa anga-anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko-poko katoa huri te taitokerau, mā wenei whakaitaka, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira, ki ngā āpiha, o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou, ki te whaka, tika, kāmatū, whakapai, kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Rira, tērā tērā kōrero, he hana i te mana motuhake mo tētahi taha me ki. He kawenga ngātahi mo te katoa i wāinga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga. Me kaha hoki ngā hua mō ngā whakatupuranga kei te haere mai.
1: Ai, tika rā ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihira i tēnei wā. Me te mea hoki e whaiwhakaaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngāwari ake te hunuku ki ēnei mō whakaaitanga. Engari, he hua, kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
0: Tō ngā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki mana orite relationship agreement i tē rātou. Ko rua wā mātou huiwinga, ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro, ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera i roto i te tata kotahi tau ko Pāhemo. Tētahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement. E tāi ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Kamutu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihera. Ko Wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i te tau ko Pāhemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātou te whakatika, mātou me te kaunihera iwe nā pāhuhu whenua i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira. Koia pēr tētahi o ngā pataka nui ko oti nei mātou i roto i ngātou. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te hiaraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko Wātea, te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto wā mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga, ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanaki. Nā rira, he taurahere tangata wēnei mana whaka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e here here tiana ki ngā hia o whangaroa tira ngā hia.

0: Hia wā mātou whānau, wā mātou hapū tō mātou nei iwi.
1: Ai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake. Kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa hei whakangao i ngā take Waipuke i te rohena. Because e kite ana tātou e kaha Waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
0: He kaupapa no te inamata. E tutuki ana mātou te tahi rautaki. I te Waipuke nui neina. I te tau, ai marido, tau 2006, taku mahala. Tōna 2 mita te Waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wena tōna 2 te kautau. I hahanga o, i roto i ngā te kautau koni ake, i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa Waipuke, pū ki roto i a kaio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whakahono ārohe, mana whakahono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prēne i roto i ngātai katai, kārua te whakawhanake i wēnā o ngā prēne, kei wehe mata i roto i ngā kaupapa. Koia tāku e mnana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōritu, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te anamata me ki te whakakahangi ana, hei te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai ngā hononga, te hononga i waenga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā taumira.
1: Tēnā koe i e rākau.
0: Pērā i ngā ngaru. Pērā i ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tā. Nā te mihi ana ki ake.
1: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a kautau. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe i whai wāhi mai ki a tātau i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Hapauma, a kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tātau, e pēhi tonu nei tātau. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tuahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, toru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tuāpapa o e nā huarara. Te whaenganaungatanga, te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, āwhānau, āhapu, āmarai, o o tira o tō mātai iwi. Tēnā tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
0: Tēnā koe, hei kona mai.